Aj gospodo, ofucana kolekcija zastrašila. Na koncu priča vodi igli. Evo,